gnațiri duherul, ischima cere, o stăma nu ține, lor pândrum de sărti smeci, ah, gna herasit, du gna ieșem gă, tocăraci în seres,

Sunt țavic, dar țați. Norgarnan Yerkov, Kogerm Schurtera, Noritz Hamburg.